tiada lagi cas seringgit di ATM. Majlis Pendidikan Negara pacu pembaharuan sistem pendidikan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Bermula hari ini, cas RM1 bagi pengeluaran wang tunai di mesin pengeluaran automatik ATM dimansuhkan. Menteri Kewangan Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, keputusan itu dicapai telah memastikan akses kepada perkhidmatan kewangan lebih mudah dan tidak membebankan pengguna, sekaligus memberi manfaat terutama kepada pengguna di kawasan yang mempunyai pilihan ATM terhad.
1: Kerana bank ada kemampuan untuk

kepolisian sedang mencari tersangka seorang lelaki yang telah banyak mengelabui wanita. Siapa saja yang menemukan cucu pelaku

0: Norway mengesahkan tempat kepusingan 16 selepas menewaskan Côte d'Ivoire 2-1 dalam aksi sengit pusingan 32. Antonio Nusa membuka jaringan buat Norway pada minit ke-39 sebelum Ahmad Diallo menghidupkan semula harapan Côte d'Ivoire menerusi jaringan penyamaan pada minit ke-74. Erling Haaland muncul wira Norway apabila menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-86.
1: RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
2: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: Okey, lagu-lagu lama yang tak lapuk di hujan tak lekang dik panas daripada paduan suara Saloma dan juga P. Ramli menerusi lagu Saat Yang Bahagia, ya. Baik, jangan lupa ya, kita di RTM Pulau Pinang akan mengadakan satu uji bakat Bintang P. Ramli, ya. Uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Syarat-syarat penyertaan mestilah anda warga negara Malaysia lelaki sahaja, ya. Berminat dan berbakat dalam nyanyian lagu-lagu Allahyarham P. Ramli, jangan lupa ketika datang uji bakat ke RTM Pulau Pinang di auditorium kita, bawa bersama -1 dalam bentuk pen drive. Sila berpakaian kemas semasa menghadiri uji bakat, ya. Semestinya anda belum pernah merakamkan album ataupun single, dan boleh datanglah ke uji bakat tersebut. Selain itu juga, anda tidak pernah menjadi juara maupun naib juara dalam mana-mana pertandingan terbitan RTM bagi sebelum ni, ya. Dan untuk makluman anda, tertutup penyertaan pada 15 Julai 2026. Jadi yang tanya bila tu ini uji bakat untuk Bintang P. Ramli 2026. Bintang P. Ramli uji bakatnya akan diadakan pada hari Sabtu 18 Julai bulan ni, ya. Lebih kurang 2 minggu setengah dari sekarang, ya. 18 Julai 2026 bermula 9 pagi hingga 5 petang di auditorium RTM Pulau Pinang, Jalan Berumah Pulau Pinang. Jadi siapa yang layak? Peserta lelaki sahaja yang berumur 18 hingga 60 tahun, ya, yang mana anda lahir antara tahun 1966 hingga tahun 2009 ni, boleh datang ke uji bakat Bintang P. Ramli 2026 pada 18 Julai 2026, ya, 9 pagi hingga 5 petang di auditorium RTM Pulau Pinang, Jalan Purma. Okey, jangan lupa untuk uji bakat ini.
1: Lagu-lagu Sempoi dan best Mutra FM lah, segalanya untuk

0: Okay, 11.23 minit pagi. Saya nak kongsikan kepada anda ya, yang nak tahu tips macam mana kalau kita nak masak sesuatu masakan tu nak bagi tahan lama ya. Ada 5 rahsia yang mungkin ramai yang dah tahu, mungkin ramai juga yang tak tahu caranya macam mana kan, kalau kita nak masak sesuatu masakan tu supaya ia tahan lebih lama. Kadang-kadang kita masak walaupun kita dah masak dengan sebaik mungkin ya, menjaga kualiti makanan tu, kadang-kadang ianya cepat basi ya. Okey, cara yang macam mana yang boleh kita gunakan ataupun tips yang macam mana yang boleh kita amalkan untuk masakan tu supaya tahan lama? Okey, misalnya kita nak masak rendang ya, kalau kita nak masak rendang supaya rendang tu nak tahan lama, seperti selain rendang, serunding, sambal tumis, ikan kering, masak sambal, dan ini antara masakan-masakan yang boleh kita simpan. Contohnya kalau kita nak pergi travel ya, nak bercuti di luar negara, jadi mungkin kita nak bawa lah sedikit bekalan makanan supaya kita tak susah nak cari makanan yang halal di luar negara, khususnya negara bukan Islam kan. Jadi kita perlu buat apa? Kita perlu masak lah rendang ataupun serunding atau sambal tumis, ikan kering, masak sambal tu kita perlu masak sehingga kering, dan kita perlu pastikan minyak timbul di permukaan agar lauk yang kita masak tu tahan lama ya. Lauk yang berkuah seperti kari, asam pedas atau rendang mudah basi jika tidak dikeringkan dengan betul. Airnya pastikan airnya dimasak sehingga betul-betul kering dan minyak timbul di permukaan, dan itu caranya. Selain itu, tumis sampai pecah minyak. Kalau kita masak sesuatu masakan, apa saja masakan, pastikan yang kita tumis tu sampai ianya pecah minyak ya. Seperti proses pecah minyak berlaku bila rempah dan bahan tumisan dimasak lama sehingga minyak naik ke atas, ini tanda air dalam bahan tumisan sudah kering ya. Rempah jadi lebih masak dan tidak mentah atau mudah basi kan. Lapisan minyak di atas lauk bertindak sebagai penebat udara dan kelembapan, melindungi makanan daripada bakteria dan juga kulat ya. Dengan erti kata yang lain, minyak tu menghalang oksigen dan kelembapan daripada mempercepatkan proses basi. Tambah minyak lebih sedikit boleh membantu lauk tahan lebih lama, terutama bila disimpan pada suhu bilik ya. Okey, dan selepas tu macam mana pula cara kita nak menyimpan makanan tersebut? Itu pun kita perlu ambil kira supaya bahan masakan ataupun lauk yang kita masak tu tahan lama ya. Kita perlu simpan di dalam bekas kering dan juga bersih. Bekas tu kena betul-betul kering, tak boleh ada sedikit pun air ya. Guna bekas bertutup rapat seperti balang kaca ataupun bekas plastik yang tahan haba. Pastikan bekas disterilkan dahulu dengan air panas dan dikeringkan sepenuhnya sebelum digunakan. Elak menggunakan sudu basah ketika kita nak mengambil lauk tersebut ya. Selain itu, kita boleh juga menggunakan bahan pengawet semula jadi ya. Gunakan bahan yang mempunyai sifat seperti antibakteria, seperti garam. Ini akan melambatkan pertumbuhan bakteria. Asam jawa ataupun cuka boleh mengurangkan pH makanan, dan kunyit serta halia ni bersifat anti-microbe ya, semula jadi. Contohnya kalau kita nak goreng ikan goreng kunyit atau ayam masak kicap berasid boleh tahan lebih lama. Jadi selain itu juga kita boleh menggunakan teknik rebus semula. Jika tiada peti ais di rumah tu ataupun di tempat yang kita nak pergi ataupun kita bawa bekalan makanan tu, panaskan semula lauk setiap 12 jam bagi membunuh bakteria yang mungkin mulai tumbuh ya. Panaskan juga hingga mendidih, bukan sekadar suam ya. Kaedah ini sesuai untuk lauk berkuah seperti kari ataupun sambal. Itu dia. Itu antara cara-cara kita nak pastikan makanan tu tahan lebih lama. Selain kita boleh menggunakan asam jawa, masukkan sedikit, ataupun kita gunakan cuka ketika kita masak sesuatu masakan tu kan, kita boleh juga gunakan limau, air perahan limau, tambah sikit dalam masakan kita. Tak kira lah kita buat sambal tumis ke, masak lemak ke, masak sambal dan sebagainya lah ya, kita tambahkan sedikit limau. Air perahan limau tu sebenarnya boleh melambatkan makanan tu jadi basi dan tahan lebih lama. Itu antara tips yang boleh diamalkan untuk suri rumah kita. Mungkin anda yang nak travel, nak bercuti ke mana-mana saja, kadang-kadang kita tak biasa dengan makanan di sesuatu tempat yang kita pergi tu kan. Kita nak masakkan macam kita makan kat rumah, jadi kita boleh masak apa saja masakan, tapi kita gunakan tips yang telah saya kongsikan ini. InsyaAllah makanan itu akan tahan lebih lama dan kita nak makan pun berselera.
1: lagu-lagu Hindustan popular sepanjang zaman.

0: FM.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: Rama, lampu kuning. Eh, tak apa, tak apa. Sempat ni. Kalau merah pun aku langgar je lah lampu isyarat ni.
1: Berhenti ketika lampu isyarat kuning dan merah boleh menyelamatkan nyawa pengguna jalan raya yang lain. Mereka mungkin adalah orang-orang yang kita sayangi.

0: Itu dia lagu daripada Zali Hussein dengan Antara Cinta dan Air Mata. Selepas ni kita berhibur pula dengan lagu daripada Hatiku Seendang untuk Ingin Ku Sandarkan Harapan. Jangan lupa 12 tengah hari ni kita ada Shotnya Hindi dengan himpunan lagu-lagu Hindustan popular sepanjang zaman di Radio Malaysia Menteri FM segalanya untuk ini.
1: Trivia menarik Piala Dunia 2026. Pemain paling muda di Piala Dunia FIFA 2026 adalah pemain tengah menyerang Mexico Gilberto Mora yang berusia 17 tahun dan 240 hari. Beliau muncul sebagai pemain termuda daripada 1,248 pemain yang didaftarkan untuk kejohanan tersebut. Ia lahir pada 14 Oktober 2008. Pemain termuda dalam sejarah yang beraksi di Piala Dunia FIFA ialah Norman Whiteside dari Ireland Utara. Beliau memegang rekod dengan usia 17 tahun dan 41 hari apabila diturunkan dalam perlawanan menentang Yugoslavia pada kejohanan edisi 1982 di Spanyol, mengalahkan rekod yang pernah dicipta oleh legenda Brazil Pele yang beraksi pada usia 17 tahun dan 235 hari pada edisi 1958. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.

Baik, filem Nasib tadi dibintangi oleh Amitabh Bachchan, Shatrughan Sinha, Rishi Kapoor, Hema Malini, Rina Roy, Kim Pran, Prem Chopra dan juga Shakti Kapoor dengan penyusun muzik oleh Lakshmikan Perala. Kita ke lagu yang kedua. Ini dia lagu yang menghiasi filem Dulhan Hamle Jayenge.

0: lagu Piara Diloka Meloh daripada Sana Nigam dan juga Alka ini yang dimakan dalam filem Dulhan Hamle Jangge, ditayangkan pada 24 Mac 2000 iaitu 26 tahun yang lepas. Dan penyusun muzik untuk lagu ini adalah Himesh Reshamya, menampilkan pelakon Salman Khan bersama dengan Karisma Kapoor. Ya, semoga terhibur dengar lagu tadi. Rancak tengah hari ini, syoknya Hindi 12.12 minit tengah hari.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
0: Baik, kita teruskan lagi dengan lagu-lagu Hindustan popular sepanjang zaman di Mutiara FM setiap Isnin dan juga Rabu. Ini dia lagu yang menghiasi filem tahun 1981 juga, ya. Filemnya Zamane Ko Dekhana Hai. Filem ni dibarisi oleh pelakon-pelakon hebat juga kan. Dan yang menggandingkan pelakon seperti Rishi Kapoor dan juga Padmini Kolhapur. Selain itu ada juga Yogita Bali, Amjad Khan, Kadir Khan, Om Shiv Puri, Simple Kapadia, iaitu adik kepada Dimple Kapadia, ya, Sriram Lagu, Nilam Mehra dan ramai lagi lah, ya. Penyusun muzik untuk lagu ini daripada Ardi Berman. Mula ditayangkan filem ni tahun iaitu pada 5 Februari tahun 1982, bukan 81, 82 filem ini rilis, ya.
2: Pucho na yaar

0: lagu daripada filem Yado Kibarat Laman Ingatan tahun 1973 yang menampilkan pelakon Darmindra, ada Vijay Arora, Tariq Khan, Zinat Aman, Nitusin Ajit dan juga Kapten Raju turut menjayakan filem itu. Yara FM.
1: Apa channel apa you cakap ni?
2: Hindustan lah mama. Itu channel banyak bagus lah mama.
1: Oh, dia ni melawan lah. Yena, kasih tahu lah channel.
2: Aduh,
1: apa.
2: Aduh mama, itulah mama. Itu channel Mutiara FM, syoknya Hindi. Ayo.
1: Enak kacau lah dia ni, syok yang ni, syok yang ni. Mana, tengok, main cahaya.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
1: Baik, kita teruskan lagi dengan lagu di hujung-hujung lah kita dalam Syak Hindi. Nanti saya bacakan kiriman WhatsApp secara ringkas daripada anda, daripada filem ini. Kita dengarkan lagunya Patar Kesanam, Patar Kesanam. Filem pun sama juga, filem tahun 1967 ya.

menarik Piala Dunia 2026. Pemain paling muda di Piala Dunia FIFA 2026 adalah pemain tengah menyerang Mexico Gilberto Mora yang berusia 17 tahun dan 240 hari. Beliau muncul sebagai pemain termuda daripada 1,248 pemain yang didaftarkan untuk kejohanan tersebut. Ia lahir pada 14 Oktober 2008. Pemain termuda dalam sejarah yang beraksi di Piala Dunia FIFA ialah Norman Whiteside dari Ireland Utara. Beliau memegang rekod dengan usia 17 tahun dan 41 hari apabila diturunkan dalam perlawanan menentang Yugoslavia pada kejohanan edisi 1982 di Spanyol mengalahkan rekod yang pernah dicipta oleh legenda Brazil Pele yang beraksi pada usia 17 tahun dan 235 hari pada edisi 1958. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.

Program RTM boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar Program RTM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

Tiga lagi pasukan mengesahkan tempat kepusingan 16 Piala Dunia FIFA 2026. Norway meneruskan kemarahan selepas menewaskan Cote d'Ivoire 2-1. Antonio Nusa membuka jaringan pada minit ke-39 sebelum Amad Diallo menyamakan kedudukan buat Cote d'Ivoire pada minit ke-74. Erling Haaland muncul pira Norway menerusi jaringan pada minit ke-86. Perancis turut mara dengan penuh bergaya selepas membenam Sweden 3-0. Kylian Mbappe meledak 2 gol pada minit ke-45 dan 74, manakala Bradley Barcola turut menemui sasaran pada minit ke-53 untuk melengkapkan kemenangan Perancis. Meksiko menjadi pasukan ketiga yang mengesahkan tiket ke pusingan 16 apabila menewaskan Ecuador 2-0. Julian Quiñones membuka tirai jaringan

0: Μπαμπά Καριανή. Μου χαρά σε καλά νέα ορτωμό. Ada betul dah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM segalanya untukmu. Senang dengar, senang sebut.
1: Sambil memandu, sambil tengok Mutiara FM. Barulah sempoi.
2: Mutiara FM segalanya untukmu. Selamat petang untuk apa semua yang terus bersama-sama dengan Amin. Untuk jam ini dalam petang kru hingga jam 8 malam. Sejuk ke? Sejuk, Amin. Hujan lebat lah, Amin. Betul lah. Kami di Jalan Burma di RTM Pulau Pinang pun sebenarnya sangatlah sejuk. Duduk pula dalam aircon kan, lagilah sejuk. Yang mana duduklah kereta tu jangan lupa okay, untuk on siap-siap dia punya penghapus kabusnya tu. Tidak nanti tak nampak cermin depan tu, dia kabur jadinya. Jadi kalau hujan-hujan ni juga janganlah pandu laju-laju. Pandu berhati-hati, ingat sama kenderaan-kenderaan di tepi tu kan, yang bawa motor, yang bawa basikal. Ada yang bawa basikal, ada yang bawa basikal, yang berjalan apa semua. Kadang-kadang tu duduk tengok kan, yang lopaknya tu kesian, kadang-kadang bila kena tu basah member kat tepi-tepi tu. Tapi janganlah sampai kita ni nak elak daripada lopak tu, kita terus buat lencongan berbahaya. Tak tengok pula kereta belakang. Jadi dia kena tengok samalah keadaan jalan tu bila hujan ni kan. Bukan keselamatan kita saja nak kena jaga, keselamatan pengguna jalan raya yang lain pun kita nak kena jaga juga. Okey? Dan kami pun insyaAllah senantiasa menjaga informasi-informasi terbaik untuk apa semua. Hiburan-hiburan yang mendidik. Kalau tadi kita dah pun dengar bersama-sama Datuk Muhammad Khazib Ilyas, tajuk Hijrah. Yang mana terlepas untuk dengarkan tadi, jangan lupa boleh dengarkan semula selepas maghrib. Okey? Terus layan Petang Crew.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Piala FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Piala FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat asar bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: FM。
1: Budi diesel lebih 30,000 kuota tambahan dilulus. Malaysia perkukuh industri pertahanan melalui kerjasama strategik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: penggunaan kumpulan sasa yang memerlukan diesel melebihi kelayakan asas.
1: Dalam pelaksanaan budi diesel, kita memahami yang target kita untuk budi diesel ni termasuklah mereka yang mungkin peniaga-peniaga kecil, penjaja dengan diesel menjadi, dan mereka yang juga buat servis untuk mereka yang duduk di pendalaman. Jadi penggunaannya mungkin lebih sikit. Jadi kita juga membuka ruang di mana mereka boleh memohon untuk kuota yang lebih daripada 200 liter kepada 300 liter.
0: Berhubung harga diesel bersubsidi yang diturunkan daripada RM2.15 seliter kepada RM2.10 seliter berkuat kuasa hari ini, Datuk Seri Amir Hamzah menjelaskan pelaksanaannya dibuat hasil penjimatan daripada pelaksanaan subsidi bersasar.
1: Inilah antara janji-janji yang kita buat, di mana bila kita ada penjimatan yang kita dapat daripada penyelesaian subsidi, kita pulangkan kepada rakyat dengan pengurangan harga minyak.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, kira-kira 700,000 pemilik kenderaan persendirian di seluruh negara menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter bermula hari ini menerusi inisiatif Budi Diesel. Pengguna menyifatkan penurunan harga itu mampu mengurangkan perbelanjaan bulanan, khususnya bagi golongan yang mencatat penggunaan yang tinggi. Ikuti reaksi Syakif Iman Sahrom dan Syahrizal Amri Jaafar.
2: Dari segi penjimatan tu agak besarlah, boleh sehingga ke dalam RM500 ke RM1,000 lah. Jadi sebab kita penggunaan kita tinggi, jadi terima kasihlah kepada kerajaan.
3: Saya sebagai pengguna minyak 95, tapi bila kerajaan announce benda ni extend to diesel, saya rasa banyak keluhan daripada pengguna diesel sekarang ni boleh menikmati subsidi dengan harga yang lebih rendah. So terima kasih kepada kerajaan extend benda ni pada pengguna diesel juga.
0: Pelaksanaan sepenuhnya budi diesel dijangka kekal lancar tanpa menjejaskan operasi stesen minyak di seluruh negara. Presiden Persatuan Pengusaha Stesen Minyak Malaysia PDAM, Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz berpendapat ia berdasarkan kelancaran akses awal pembelian diesel bersubsidi di Semenanjung sejak 27 Jun lepas.
4: Dari segi penetapan harga RM10 seliter, PDAM melihat ini sebagai sebahagian daripada usaha kerajaan untuk memastikan subsidi diesel disasarkan kepada pengguna yang benar-benar layak. Bagi pengusaha stesen minyak, perkara paling penting ialah sistem pengesahan mesti stabil, proses pembelian mesti jelas pada pengguna dan pelaksanaan tidak mengganggu operasi harian stesen.
0: Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz. Pemeteraian kerjasama strategik antara Westar dan Rocket Technologies International RTI dari Australia menjadi pemangkin kepada pembangunan industri pertahanan dan aero angkasa negara menerusi pemindahan teknologi, penyelidikan serta pembangunan modal insan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata kerjasama berkenaan selari dengan usaha kerajaan memperkukuh keupayaan pertahanan negara serta mengurangkan kebergantungan kepada pihak luar dalam pembangunan teknologi strategik.
5: Dengan kerjasama ini akan membolehkan negara melalui Westar bangunkan kemampuan dalam soal pengeluaran produk-produk pertahanan ini. Di samping pada masa yang sama, saya percaya Westar akan menjadi sebahagian daripada syarikat global supply chain bagi RTI. Dan dengan demikian, segala teknologi, segala kerjasama, kepakaran yang dibangunkan, modal insan yang dikeluarkan, kita percaya ia akan membantu menyumbang kepada satu hari kelak kita sendiri mampu untuk mengeluarkan roket dan misal.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET Pembangunan Belia serta penyelesaian isu banjir kilat dan bekalan air bersih antara fokus utama kempen calon Pakatan Harapan PH bagi kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Semerah. Calon PH Huzan Abu Bakar berkata usaha memperkasa TVET penting bagi melahirkan lebih ramai anak muda berkemahiran tinggi sekaligus meningkatkan peluang mereka memperoleh pekerjaan pada masa hadapan.
6: Kita bagi anak muda dengan pendedahan-pendedahan berupa seperti TVET, AI dan sebagainya bagi menambah lagi skill mereka untuk menghadapi masa depan yang lebih baik.
0: Huzan Abu Bakar.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Senegal bertekad meneruskan kebangkitan apabila menentang Belgium dalam aksi pusingan 32 terbaik Piala Dunia FIFA 2020.

0: 2026 awal pagi esok. Ketua Jurulatih Pak Bona Chow berkata kemenangan 5-0 ke atas Iraq dalam aksi terakhir kumpulan meningkatkan keyakinan pasukan selepas tewas kepada Perancis dan Norway. Beliau turut mengharapkan pengalaman Idrissa Gueye mampu memperkukuh jentera tengah Senegal menjelang pertemuan itu. Sementara itu, jurulatih Argentina Lionel Scaloni berpeluang mencipta satu lagi detik bersejarah apabila mengendalikan juara bertahan itu buat kali ke-100 ketika menentang Cape Verde dalam aksi pusingan 32 terbaik Jumaat ini. Sepanjang 99 perlawanan, Scaloni merekodkan 72 kemenangan dan hanya 9 kekalahan. Selain membawa Argentina, muncul juara Copa America 2021 dan 2024 serta Piala Dunia 2022. Skuad bola sepak Iran menzahirkan penghargaan kepada Mexico selepas menamatkan kempen kejohanan dengan menyifatkan negara itu sebagai rumah kedua. Ketua jurulatih Amir Galanoui berterima kasih kepada penduduk Tijuana atas layanan mesra yang diberikan kepada pasukannya selepas berdepan masalah visa dan sekatan kemasukan ke Amerika Syarikat. Dalam kenyataan berasingan, Persatuan Bola Sepak Iran turut menghargai layanan Mexico namun mempersoalkan beberapa aspek logistik dan penganjuran yang didakwa menjejaskan kesaksamaan pertandingan khususnya dalam aksi terakhir peringkat kumpulan.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya beralih ke perkembangan di Asia Barat. Iran akan mengadakan pertemuan dengan pengantara Qatar di Doha hari ini bagi membincangkan pelaksanaan memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat termasuk pelepasan aset Iran yang dibekukan. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghai berkata perbincangan itu hanya melibatkan pengantara dan menegaskan Tehran tidak merancang mengadakan rundingan secara langsung dengan Washington. Antara perkara yang dibincangkan ialah pelepasan aset Iran yang dibekukan manakala pemindahan dana bergantung kepada kemajuan pelaksanaan memorandum persefahaman antara kedua-dua negara. Dalam pada itu, ketegangan di selatan Lebanon dijangka berterusan apabila Israel mendakwa tenteranya akan kekal ditempatkan di kawasan itu sehingga ancaman Hezbollah dihapuskan. Meskipun satu perjanjian rangka diusahakan Amerika Syarikat, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berkata pengunduran tentera hanya akan dilakukan selepas kawasan berkenaan disahkan bebas daripada kehadiran Hezbollah dan diambil alih angkatan tentera Lebanon. Bagaimanapun, Hezbollah menolak perjanjian tersebut dengan menyifatkannya sebagai tidak dapat diterima. Sementara itu, Thailand mengesahkan 10 daripada 11 kapal berbendera negara itu yang melalui Selat Hormuz telah berjaya meninggalkan kawasan berkenaan dengan selamat. Kementerian Luar Thailand memaklumkan hanya sebuah kapal, Hatayya Nari, masih berada di selat itu bagi urusan pemuatan kargo dan dijangka berlepas dalam masa terdekat. Kejayaan tersebut hasil kerjasama beberapa agensi kerajaan dan pihak berkaitan yang menyelaras pemantauan serta bantuan kepada kapal-kapal terjejas. Manakala di Barat Amerika, 3 anggota bomba maut ketika bertugas memadam kebakaran hutan besar apabila api merebak pantas akibat cuaca panas, kering dan angin kencang. Kejadian berlaku ketika pasukan menyelamat memadam kebakaran Knowles dan Gore di Colorado yang kemudian bergabung membentuk kebakaran Snyder dan memusnahkan puluhan ribu ekar kawasan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi diesel lebih 30,000 kuota tambahan dilulus. Malaysia perkukuh industri pertahanan melalui kerjasama strategik. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Joseph dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
2: Julai 1971, mesyuarat pertama Majlis Perpaduan Negara. Pada hari ini, dalam tahun 1971, mesyuarat pertama Majlis Perpaduan Negara yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Perdana Menteri, diadakan di Dewan Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Pada mesyuarat ini, nama Majlis Perpaduan Negara ditukarkan kepada Majlis Penasihat Perpaduan Negara dan nama Majlis Muhibah di peringkat negeri, daerah dan kawasan ditukarkan kepada Jawatan Kuasa Muhibah Negeri, Daerah atau Kawasan. Majlis Perpaduan Negara diwujudkan bagi menyambung peranan yang dahulunya dimainkan oleh Majlis Perundingan Negara dan Majlis Muhibah Negara. Majlis ini mempunyai tugas untuk membincangkan perkara berkenaan dengan perpaduan negara dan membincangkan masalah-masalah perpaduan negara serta mengemukakan syor untuk memupuk perpaduan negara. BPR pada hari ini dikenali sebagai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM.

Tiga lagi pasukan mengesahkan tempat kepusingan 16 Piala Dunia FIFA 2026. Norway meneruskan kemarahan selepas menewaskan Cote d'Ivoire 2-1. Antonio Nusa membuka jaringan pada minit ke-39 sebelum Amad Diallo menyamakan kedudukan buat Cote d'Ivoire pada minit ke-74. Erling Haaland muncul pira Norway menerusi jaringan pada minit ke-86. Perancis turut mara dengan penuh bergaya selepas membenam Sweden 3-0. Kylian Mbappe meledak 2 gol pada minit ke-45 dan 74, manakala Bradley Barcola turut menemui sasaran pada minit ke-53 untuk melengkapkan kemenangan Perancis. Meksiko menjadi pasukan ketiga yang mengesahkan tiket kepusingan 16 apabila menewaskan Ecuador 2-0. Julian Quiñones membuka tirai jaringan pada minit ke-22 sebelum Raul Jimenez menggandakan kelebihan pada minit ke-31. Ecuador pula terpaksa menamatkan aksi dengan 10 pemain selepas Piero Hincapié dilayangkan kad merah pada masa kecederaan.

tu dia. Manakah ilhamku? Adakah manbai? Lagu apa yang Tiara nyanyi tu? Boleh hantar mail terus dengan WhatsApp kita. Ataupun nanti kita nak bagi clue untuk hampa semua lagu yang Tiara nyanyi sebentar tadi. Terus layan Petang Crew.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah diberikan kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman
1: bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu membawakan kepada anda kompilasi bacaan majlis tilawah dan hafazan Al-Quran
0: daripada

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsi Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, #Al-Quran, penawar jiwa.

sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat maghrib bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat Asya bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: Lebih 30,000 permohonan tambahan kuota budi madani diesel, budi diesel diluluskan setakat semalam bagi memenuhi keperluan pengguna yang menggunakan bahan api itu dalam kuantiti lebih tinggi. Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kemudahan itu diperkenal selepas mengambil kira corak penggunaan kumpulan sasar yang memerlukan diesel melebihi kelayakan asas.
1: Dalam pelaksanaan budi diesel, kami cukup memahami yang target kita untuk budi diesel ni termasuklah mereka yang mungkin negara-negara kecil penjaja dengan diesel menjadi dan mereka yang juga membuat servis untuk mereka yang duduk di pendalaman dari penggunaannya mungkin lebih sikit. Jadi kita juga membuka ruang di mana mereka boleh memohon untuk kuota yang lebih daripada 200 liter kepada 300 liter.
0: Berhubung harga diesel bersubsidi yang diturunkan daripada RM2.15 per liter kepada RM2.10 per liter berkuat kuasa hari ini, Dato' Seri Amir Hamzah menjelaskan pelaksanaannya dibuat hasil penjimatan daripada pelaksanaan subsidi bersasar.
1: Antara janji-janji yang kita buat di mana bila kita ada penjimatan yang kita dapat daripada pengisaran subsidi, kita pulangkan kepada rakyat dengan pengurangan harga minyak.
0: Dato' Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, kira-kira 700,000 pemilik kenderaan persendirian di seluruh negara menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 per liter bermula hari ini menerusi inisiatif Budi Diesel. Pengguna menyifatkan penurunan harga itu mampu mengurangkan perbelanjaan bulanan khususnya bagi golongan yang mencatat penggunaan tinggi. Ikuti reaksi Syakif Iman Syarum dan Syahrizal Amri Jaafar.
2: Dari segi penjimatan tu agak besar lah, boleh sehingga ke dalam RM500 ke RM1,000 lah. Jadi sebab kita penggunaan kita tinggi, jadi terima kasih lah kepada kerajaan.
3: Saya sebagai pengguna minyak 95, tapi bila kerajaan announce benda ni extend to diesel, saya rasa banyak keluhan daripada pengguna diesel sekarang ni boleh menikmati subsidi dengan harga yang lebih rendah. So terima kasih kepada kerajaan extend benda ni pada pengguna diesel juga.
0: Pemasuhan caj RM1 bagi pengeluaran tunai antara bank di mesin ATM dan Smart Recycler Machine SRM bermula hari ini melegakan pengguna selain memudahkan urusan pengeluaran wang tanpa mengira bank. Ikuti reaksi Muhammad Ali Jalaluddin, Anis Aiman Muhammad Itin dan

0: Dia membantu dari segi kita nak plan. Kadang-kadang satu ringgit tu kita dah plan cukup-cukup, dan tiba-tiba satu ringgit tu dia kacau sikit. So bila dah tak ada ni, kita punya perancangan tu dah tak perlu include satu ringgit tu.
1: Satu, dia kurangkan beban kita belanja, alright. Satu lagi, of course you'll save your time. For example, just because you wanted to save that one ringgit, you have to walk away to your branch, your own bank. But now there is no charges, you just doorstep, you can go any bank, so you can save time.
2: Ini pula berkaitan pelaksanaan semula inisiatif Baucer Buku Madani 2026 bernilai RM100 yang dibuka untuk penebusan bermula hari ini. Tinjauan media mendapati ia mendapat reaksi positif daripada golongan pelajar sekolah menengah. Bagi pelajar tingkatan 5 Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Taman Seri Gombak, Nurul Ashikin Muhammad Nizam, baucer itu memberi kelegaan kerana sering menangguhkan pembelian buku rujukan kerana kekangan kewangan. Sementara itu, pelajar tingkatan 4 SMK Sungai Kertas Muhammad Anaim Anwar mengakui baucer buku madani merupakan antara inisiatif yang sentiasa dinantikan kerana banyak membantunya mendapatkan bahan bacaan setiap tahun. Pemilihan Malaysia sebagai lokasi pusat pembangunan global and international membuktikan keyakinan syarikat teknologi kewangan global itu terhadap ekosistem digital negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan itu merupakan satu pencapaian penting kepada Malaysia dalam usaha memperkukuh pembangunan digital, kecerdasan buatan AI dan bakat tempatan termasuk inovasi kewangan digital. Menurut beliau, peluang tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin, khususnya dalam melahirkan lebih ramai tenaga mahir yang mampu memenuhi keperluan ekonomi digital global. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan ucapan terima kasih dan syabas kepada Perdana Menteri kerana bersetuju meneruskan projek LRT3 Laluan Shah Alam sehingga perkhidmatan itu akhirnya beroperasi Isnin lepas. Baginda turut menzahirkan syukur memandangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas mengambil alih jawatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan pada 2022 bersedia mengembalikan semula 5 stesen yang dibatalkan sebelum ini. Selain mencadangkan pembinaan rumah mampu milik di sekitar kawasan stesen dan laluan LRT3 bagi menambah kemudahan kepada rakyat. Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang RUU Jenayah Siber 2026 yang antara lain memperuntukkan kesalahan dan hukuman berkaitan pemalsuan digital serta penyebaran imej intim digital yang dimanipulasi melalui sistem komputer kompleks. RUU mengandungi 61 fasal berkaitan jenayah siber itu diluluskan dengan suara majoriti selepas dibahaskan 48 ahli parlimen kerajaan dan pembangkang. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, RUU berkenaan tidak memberi kuasa mutlak kepada pihak berkuasa atau mengatasi mana-mana perundangan lain termasuk Akta Rahsia Rasmi 1972. Sebaliknya, tertakluk mekanisme semak dan imbang serta prosedur perundangan ketat bagi melindungi hak asasi dan privasi rakyat.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
2: Tiga lagi perlawanan merebut slot kepusingan 16 terbaik dijadual berlangsung esok dengan tumpuan pastinya terarah kepada aksi melibatkan England bertemu DR Congo tepat 12.30 malam nanti. The Three Lions akan menurunkan kesebelasan terbaik dalam usaha merangkul kembali gelaran juara dunia yang pernah dimenangi 60 tahun lalu. Perlawanan seterusnya melibatkan juara kumpulan G, Belgium menentang wakil Afrika Senegal pada pukul 4 pagi. Diikuti perlawanan melibatkan tuan rumah Amerika Syarikat bertemu Bosnia and Herzegovina pada pukul 8 pagi di Stadium San Francisco. Di Mexico, 3 orang maut ketika sambutan besar-besaran meraihkan kemenangan L3 ke atas Ecuador yang menyaksikan pasukan itu mara kepusingan 16 terakhir. Sekretari Kesihatan Awam Bandaraya Mexico mengesahkan seorang lelaki berusia 44 tahun dan dua wanita berusia 48 dan 19 tahun meninggal dunia akibat sesak nafas. Menurut anggaran pihak berkuasa, lebih sejuta orang berhimpun di jalan-jalan utama terutama di sekitar Monument Angel of Independence bagi meraihkan kemenangan berkenaan.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
2: Berita seterusnya. Timbalan Perdana Menteri Belgium, Maxime Prevot, dijadual mengadakan lawatan kerja selama 2 hari ke Malaysia bermula esok. Ia merupakan lawatan pertama beliau ke negara

1 Julai 1971, mesyuarat pertama Majlis Perpaduan Negara. Pada hari ini, dalam tahun 1971, mesyuarat pertama Majlis Perpaduan Negara yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Perdana Menteri, diadakan di Dewan Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Pada mesyuarat ini, nama Majlis Perpaduan Negara ditukarkan kepada Majlis Penasihat Perpaduan Negara dan nama Majlis Muhibah di peringkat negeri, daerah dan kawasan ditukarkan kepada Jawatan Kuasa Muhibah Negeri, Daerah atau Kawasan. Majlis Perpaduan Negara diwujudkan bagi menyambung peranan yang dahulunya dimainkan oleh Majlis Perundingan Negara dan Majlis Muhibah Negara. Majlis ini mempunyai tugas untuk membincangkan perkara berkenaan dengan perpaduan negara dan membincangkan masalah-masalah perpaduan negara serta mengemukakan syor untuk memupuk perpaduan negara. BPR pada hari ini dikenali sebagai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM.

daripada petikan filem BB Number One dengan lagunya Cinari Cinari. Ah, lagu yang diminta oleh Acik kita dari balik pulau katanya, ataupun Akob dari Kuala Sungai Pinang. Ah, ditujukan khas untuk Abang Anwar PBA Sungai Pinang. Diharapkan Abang Anwar terhibur hendaknya dengan lagu Hindustan yang diminta tadi, okey? Baik, masih lagi bersama dengan Mimi. Untuk anda yang mana nak tunaikan, nak minta lagu, boleh beritahu kat Mimi, Mimi akan tunaikan lagu permintaan anda. Baik, seterusnya Mimi nak tunaikan pula, ini dia lagu permintaan daripada Cik Azmi Baharum kita, yang minta dekat TikTok. Ha, jom kita dengarkan bersama di Metro FM Segala.

trivia menarik Piala Dunia 2026. Pemain paling muda di Piala Dunia FIFA 2026 adalah pemain tengah menyerang Mexico Gilberto Mora yang berusia 17 tahun dan 240 hari. Beliau muncul sebagai pemain termuda daripada 1,248 pemain yang didaftarkan untuk kejohanan tersebut. Ia lahir pada 14 Oktober 2008. Pemain termuda dalam sejarah yang beraksi di Piala Dunia FIFA ialah Norman Whiteside dari Ireland Utara. Beliau memegang rekod dengan usia 17 tahun dan 41 hari apabila diturunkan dalam perlawanan menentang Yugoslavia pada kejohanan edisi 1982 di Spanyol, mengalahkan rekod yang pernah dicipta oleh legenda Brazil Pele yang beraksi pada usia 17 tahun dan 235 hari pada edisi 1958. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.

RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau

12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM 7.

mengeluarkan amaran merah bagi wilayah Lisbon, Setubal dan beberapa kawasan di utara negara itu berikutan gelombang haba ekstrim Eropah yang dijangka melonjak suhu sehingga 44 darjah Celsius bermula minggu ini. Amaran jingga dikuatkuasakan di wilayah pendalaman seperti Evora selepas suhu mencecah sekitar 41 darjah Celsius. Cuaca sangat panas dijangka berlanjutan sekurang-kurangnya seminggu dan malam tidak tentu di bawah 24 hingga 28 darjah Celsius. Itulah antara perkembangan berita luar negara. Dalam kita berhibur, kita kena tahu juga perkembangan berita dalam dan luar negara. Anda boleh layari berita.rtm.gov.my. Teruskan bersama Nasional FM pagi ini dalam Gen Buruh.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM

sebalik sorakan di luar padang. Terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen. Setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsi Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu. Membawakan kepada anda kompilasi bacaan majlis tilawah dan hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, #Al-Quran, penawar jiwa.

penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RTM Pulau Pinang bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mula menyinar.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
2: Anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.